0: За всяка ме познасте, ту никешна новица, да уезен камионно, то промети горица. Ма зна бе да ду не вјеше, да съм човек рад пријеше, када ремјо с диско, то се тргај обргјеше. Ка придам на обрате, уелје з мене шприца, кај пеј се уезем на автопромети горица. Ма не ходем јас ту диско, зарад пријеса се застопе, зарад тега ходим чекате со лјепе пупе. На приморскем, о, со пупе чиста шпица, јас вјен се уезем на автопромети горица. Ма ту ни неч про тему, кар јас сам видолани, кажа сам пријеса ту ен диско там Любљани, шо на балар на среду сам, ан там сам јо загледу, не вјем каку повједу, би ја ташко нет бесједу. Ма усе кар вам повједу, чиста је ресница, ку ту да уезем на автопромети горица. Автопромет горица. Но е лишнен глед, како кар немшка автострада, ал фета водат спреда, а барт водат зада. Лево, ан десно, два блатника од фапа, да ти зменка сапа. Јас повем вам клапа, нисам веду како локор тиста тънка мајца носи тајш на два фанала води дајца. Са реку жлайфу фоле, рачна, штири фрејче, чече ал пејче нече, та анцуј ми не утече. Туа ни навадна пупа, туа је форишерија, ам форишерија нуца, добрега шоферија, човека од мештирија, да се те галути, по часе у ниски марчи, че треба уридоти. Сам си разбију лаву, како најд беседу праву, се ем љубљанчан справу, да ма бозаш по таву. Еј, погледа стрица, скирга спативица!
1: Јест, зато промета горица. Автопромет горица.
0: Ти не студираш, тле мајо стоп сам студенти.
1: Бај студира ти каријан, сам бомо си контенти.
0: Ти нис студент.
1: Не, нисам, ма студирам. Откуд прекаже тајш на моне, секо ти прозмирам.
0: Дај, покаж ми индекс.
1: Ти бош мене пуно главу. Задни сам пречиту, га сам крижанку решаву. Да индекс у латинщини казаот спомени. Че ти покажем је срединц, бош конча да омјер мени.
0: А ти случајни зиваш, а агрива за вугау.
1: Сам реку, вепар ја ту, чак ан мау.
0: Пар нас навада је да за вугау фант пупопелје.
1: Заступен то је желје, всак масо је веселје. Лепу да се допадем ти, ма нисам јас два теха.
0: Ма погледе ти ње. Како са воно крија зну, рако те спештам да бош тајшанку на пица. Ах ти, јас возам на автопромети горица.
1: Автопромет горица.
0: Се ја таку кувалволо од зрака шкарикиру.
1: Анкомчно з нюре вјеру, сам беседу реч ту миру. Сем јас дјела знана њена говорица, са реко лепотица. Јас возам на автопромети горица. Ма ти, кај си з Любљане?
2: Не, сам с Козане.
0: Река, сред Любљане.
1: Кај ми друзе остане, кукар јец ну плеса. Цей сам пову, ка се влјеше, сам ми торгаја бргеше, попонан кар бух не реше. Јас шлок мештир, јас сам ан кукар пр камјони. Вјем че со се шпијам, си шалтери, батуони. Познам се шперле на крушкоти женскега телјеса. Знам пр пелјат ју небеса, ан ту брез GPS-а. Ма тист вечер пр тисну, јас на хаста косам да залило карбураторија.
2: А, ни дајте просам, ки дилаш, ки дилаш?
1: Ја рекла руса, че улица. Ки дилам? Се сам ти пову. Јас уезам на автопромети горица.

0: domača glasba. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Za me, za te, za nas.